وسيئة اليوبا مير إذا دولستو кое се шири из тела, из вашег срца у цело тело. Just feel the peace, love and contentment which is spreading from your heart to the whole body.